0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دا مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم 46, رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے AsianWeddingsUK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
5: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے,
8: 07548419678.
5: AsianWeddingsUK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ.
9: ایشین ریڈیو 1413 AM.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ اور ایشین ریڈیو آن 14:13 AM، DAB+، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا, میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 6007.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274 306 567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274 731 555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. میں محمود رضوی اکاؤنٹنٹ, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام, میں محمود رضوی اکاؤنٹنٹ, آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان. محمود رضوی, چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ, محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضوی.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. Dear friends, brothers, elders, ladies and gentlemen, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I would like to thank you all from the bottom of my heart for listening to my first album by the name of Jalwae Jana, then appreciating it and further encouraging me to do more and more. Jalwae Jana was not an effort to sell albums, but to let you all know about the journey I had taken a few years ago. It was a journey towards enlightenment, and following Jalwae Jana, now I've done another album by the name of Mehboob-e Yazdan. Yazdan in Persian language means Allah Almighty. So the beloved of Allah Almighty, which is Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In this album I have incorporated work from some of the scholars, from like Mufti Taqi Usmani Sahab and others, and some of the stalwarts who have played a very, very important part in our lives. Iqbal, for once. As an instance, I have always been very, very inspired by his idea of a Muslim. So I've incorporated his work. I would like you all to listen to the album, and please do let me know what you have to say about it. Once again, thank you very much. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: You're listening to
12: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 pounds.
6: خوبصورت کارپیٹ, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹ, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
9: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
10: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا, میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے.
8: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے.
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ,
10: 7:14:13 AM, DAB+, موبائل ایپ and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم 46, رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
5: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
8: 07548419678.
5: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

جی معزز سامعین کرام, بہت شکریہ, بڑی نوازش کہ آپ لوگ مصروف رکھتے ہیں, اتنا کالز پہ کالز الحمدللہ موصول ہوئیں, آ رہی تھیں, اور لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا نا ہی صاحبہ کو یقیناً ہوا ہوگا کہ ان کا جو گیت تھا ہم نے دوبارہ سے تقریباً آدھا گیت سن لیا تو اچھا لگا ہوگا. اور ناہید صاحبہ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو صحت یاب کرے تاکہ آپ کی پیاری سی میٹھی سی آواز, نارمل جو آواز ہے نا, دوبارہ ہم اس کو بہت اچھے سے سن سکیں. تو بہت مہربانی ہے آپ کی, بہت آپ کی نوازش ہے, دعا ہے دل سے آپ کے لیے. ساتھ ہی ساتھ کون پروگرام میں شامل ہوئے, جنید صاحب آپ شامل ہوئے پروگرام میں, آپ کا بہت شکریہ, بہت آپ کی نوازش ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, بہت شکریہ جنید صاحب. آپ کے لیے گیت ہم پیش کریں گے پروگرام میں آنے والا. اس کے ساتھ ساتھ عذرا صاحبہ آپ کے لیے ہم نے وہ گیت پیش کیا تھا جو سمیرہ صاحبہ کی فرمائش تھی, اب جو آنے والا گیت ہے خصوصاً عذرا صاحبہ آپ کے لیے پیش کریں گے. آپ پروگرام میں شامل ہوئی تھی, بڑی زندہ دل خاتون ہیں ماشاء اللہ سے آپ, اور بڑی بہادر خاتون ہیں جتنا آپ کی آواز سے لگتا ہے نا ہمیں. تو جو آپ نے بات بتائی تھی بہت اچھی بات بتائی تھی کہ آپ ہمیشہ حال میں خوش اور مطمئن اور مصروف رہتی ہیں, نہ جو گزرا ہوا کل ہے اس کی فکر ہے اور نہ آنے والے کل کا جو خدشہ ہے نہ کچھ, وہ ذہن میں رکھتی ہیں. ایسے ہی لوگ صاحب حال ہوتے ہیں اور یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں ایسے لوگ, یہ حقیقت ہے. اگر ہم سوچیں غور کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ملنا. اور ساتھ ہی ساتھ کس نے فون کیا, جی جناب طارق بٹ صاحب, کیا کہیں آپ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. اتنی آپ اتنے خلوص سے, اتنی محبت سے آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں, اتنا آپ یقین کیجئے آپ کی تعریف و توصیف کا بس کیا کہیے, خود سے شرمندگی ہوتی ہے. اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں جو ہے نا یہ قبول و مقبول فرمائے. اور معذرت کہ آپ نے بہت کمی محسوس کی جو لاسٹ ٹیوزڈے ہم پروگرام نہیں کر سکے. بس وہی بات ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کہی تھی نا کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہے کرنا, ارادہ بھی کرتا ہے, وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, لیکن اس میں کامیابی جب تک اوپر والے کا اذن نہ شامل ہو کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے. دیکھیے نا, آپ کبھی کبھی آواز جب نہیں سنیں گے تبھی تو تھوڑا بہت انسان کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اب ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا زیادہ پروگرام کو مس کیا. بہت سے سمیرہ صاحب آپ نے بتایا کہ جی آپ کالز کرتی نہیں تو پتہ چلا کہ پھر ہم نہیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چند لوگوں نے کال کی, زرکا صاحبہ آپ نے بھی بڑا محسوس کیا کمی کو. تو یہ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں, انسان نا یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. بہرحال اس کے بارے میں زیادہ بات ہم نہیں کریں گے, لیکن طارق بٹ صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور پروگرام کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے, بھی تہے دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. زرکا صاحبہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئیں, بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بڑے غور سے آپ بھی پروگرام سنتی ہیں, پروگرام کی تعریف کرتی ہیں, تہے دل سے آپ کے بھی مشکور و ممنون ہیں. آپ نے کہا کہ ابرار الحق کی آواز میں خوبصورت سا کوئی گیت لگا دیجئے, تو بس تھوڑا سا انتظار کیجئے, ہم آپ کے لیے ضرور گیت پیش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جناب محبوب الہی صاحب آپ تشریف لائے پروگرام میں, بہت شکریہ محبوب الہی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, ہم آپ کے بھی تہے دل سے مشکور و ممنون ہیں. اور آپ نے کہا کہ خوبصورت سا گیت لگائیے, کس کے لیے؟ جی ہاں, عبد الحادی ہیں, زیغم صاحب ہیں, خضر صاحب ہیں, صالح صاحب ہیں, اور یہ سب کہاں پہ ہیں؟ یہ آپ نے آئی تھنک, اگر ہم اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ آواز کچھ آپ کی کلیئر نہیں آ رہی تھی, آپ نے بتایا کہ یہ پاکستان میں شاید بیٹھے پروگرام کو سن رہے ہیں. ہمیں یہی محسوس ہوا, اگر ہم غلط ہیں تو معذرت پیش کی, اور اگر صحیح ہیں تو چلیے بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی بیٹھ کے ہمارے بہت سے سننے والے جو ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو سن رہے ہیں آن لائن, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے. تو بہت شکریہ, بہت نوازش ہے آپ تمام احباب, اور اگر صحیح ہیں تو چلیے بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی بیٹھ کے ہمارے بہت سے سننے والے جو ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو سن رہے ہیں آن لائن, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے.
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio.

0: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਖਰਾਮ ਗੀਤ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਲਗਾਇਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਕੀ ਗੀਤ ਕੀ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ
1: ਨੈਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਸ਼ਨ ਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ
0: ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਗੀਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ہم نے تو زرکا صاحبہ پوری کوشش کی کہ آپ کی فرمائش پر آپ کا گیت آپ کے لیے پیش کیا جائے چلیے فی الحال آپ یہ خوبصورت سا گیت سنیے گا اس کے بعد زرکا صاحبہ دوبارہ کوشش کریں گے اس گیت کو لگانے کی اور پھر آپ اسے سنیے گا سنتے رہیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات اور اس کے بعد جناب ہم آپ کے لیے پیش کریں گے زاویہ پھر بتائیں گے اور کس کس کا فون آیا کس کس سے بات ہوئی اور کیا کہا انہوں نے

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फाउंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: سامعین کرام، ہم نے دوبارہ گیت لگانے کی کوشش کی جو فرمائش تھی زرکا صاحبہ کی، کڑیاں لاہور دیا، لیکن بس وہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم نے تو پوری کوشش کی زرکا صاحبہ دو مرتبہ، بہرحال کوئی اور گیت، یہ جو آنے والا گیت ہے زرکا صاحبہ آپ کے نام ہم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ پسند کریں گی۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں شامل ہوئی رخسانہ صاحبہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، بغور پروگرام آپ سن رہی تھیں، آپ پسند کیا آپ نے پروگرام کو، اور آپ نے بھی یہی ذکر کیا رخسانہ صاحبہ کہ یہ جب پارٹیشن ہوئی 1947 کی اور پاکستان وجود میں آیا اور انڈیا جو تھا وہ سپلٹ ہو گیا، یعنی بھارت جو تھا، آپ نے اپنے حوالے سے بھی بتایا کہ آپ کو جو دادا تھے، دادا یا شاید آپ کی والدہ کے دادا، آپ نے بات کی کہ اسی طرح سے وہ بھی، ان کی جو فوجی کی اطلاع تھی، اس وقت ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے یا جس طرح سے، تو وہ وہاں رہ گئے تھے، تو ٹیلی گرام کے ذریعے ان کے فوجی کی اطلاع آئی۔ تو دیکھیے ان خاندان والوں پہ، لوگوں پہ، اولاد پہ کیا گزری ہوگی، کس طرح سے انہوں نے وہ غم سہے ہوں گے، پہنچ بھی نہیں سکے جنازے پہ، شامل بھی نہیں ہو سکے، اور اس طرح سے بہت سے بے تحاشا مثالیں ہیں، بارہا ایسے لوگ ہیں موجود ابھی بھی۔ اور ایک اور بات رخسانہ صاحبہ سے ہی ہوئی جب ہم نے یہ فلم دیکھی اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے بھی موجود تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات ایک کہی جس نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماما، جو ہماری جنریشن ہے انہیں تو یہ ان چیزوں کا، خیر وہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ سم الحمدللہ انہیں بڑا نالج تھا، کہ بقول انہوں نے ہی کہا کہ یہ تو فلم میں بہت کم دکھایا گیا ہے، ویسے تو بہت زیادہ مظالم ہوئے تھے اور دونوں طرف سے ہوئے تھے اور دونوں طرح کے لوگوں نے کیے، اس میں نہ کسی مذہب کی تخصیص ہے، نہ کسی فرقے کی تخصیص ہے، بس کہیں کہیں انسان زندہ ہو گیا، کہیں کہیں شیطان زندہ ہو گیا، تو جو کچھ بھی ہوا بہرحال بڑا دردناک المیہ ایک ہے ہماری تاریخ کا، ہسٹری کا۔ ہم تو چلے تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں، لیکن ہماری جو ینگ جنریشن ہے انہیں تو علم ہی نہیں کہ کن قربانیوں کو دے کر ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ ابھی 14 اگست گزرا، یوم آزادی منایا گیا بہت جوش و خروش کے ساتھ، بڑی عزت احترام کے ساتھ۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ جو قربانیاں ہیں انہیں بھولیں نہ، اپنی نئی نسل جو ہے نا اگلی، ان کو ان قربانیوں کے بارے میں بتایا جائے، ان سے بات کی جائے۔ مسئلہ تو یہی سے نا سب سے زیادہ کہ وقت ہی نہیں ہے، نہ بڑوں کے پاس وقت ہے نہ بچوں کے پاس وقت ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں، دونوں طرف سے مسائل ہیں، کمی وقت کی ہے۔ تو وقت کی یہ ضرورت ہے سامعین کرام، یقین کیجئے، ورنہ ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا کہ ہم اپنی آل اولاد کو وقت دیں، کوالٹی ٹائم جسے کہتے ہیں نا، وہ دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہر طرح کے مسئلے پہ، ہر ٹاپک پہ بات چیت کی جائے، ان تک اپنا تجربہ، مشاہدہ، معلومات پہنچائی جائیں، اور جو ان کے پاس ہے، کیونکہ آج کل کے بچے گوگل بچے ہیں نا، نیٹ کی پیداوار ہیں آپ کہہ لیجیے، ان کے پاس بہت سی چیزوں میں بہت زیادہ معلومات ہیں ہم سے، یہ حقیقت ہے، ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے جب بھی بات چیت ہوتی ہے ہماری، وہ ہم سے سیکھتے ہیں، تو ہم ان سے سیکھتے ہیں بہت سی چیزیں کہ جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو آپس میں اس کمیونیکیشن گیپ کو کم سے کم کرنا چاہیے، آپ اپنی, ہم کیوں تاریخی اوراق میں سے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ نکال کے سناتے ہیں آپ کو, تاکہ ہم تاریخ کو زندہ رکھیں, اس سے سبق سیکھیں, وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں جو ہو چکی ماضی میں ہم سے, یا اگر ایسا ہمارے ساتھ کچھ ہونے لگے تو ہمیں علم ہو کہ اس وقت کیا کرنا ہے. جیسے وہ اشفاق احمد صاحب کی تائی بیوہ ہو گئی, بہت ہی جوانی میں بیوہ ہو گئی, ساری زندگی بیوگی میں کاٹی, لیکن انہوں نے اللہ کو اپنے ساتھ رکھا, سمجھا. ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ حاضر و ناظر ہے, وہ ہر وقت موجود ہے, انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے, لیکن آیا کبھی ہم نے اللہ کو اس طرح محسوس کیا اپنے ساتھ؟ ہم نے اس کو اپنا مددگار بنایا کبھی, اپنا ولی سمجھا؟ ہم نے تو اور دوسرے بہت سے طرف سہارے ڈھونڈ لیے نا, فلاں ولی, فلاں بی بی صاحبہ, فلاں یہ, فلاں پیر, فلاں فقیر, تو ان سے ہٹ گئے, صرف اور صرف اپنے مالک, اپنے خالق کو پکاریے, اس وحدہ لا شریک کو پکاریے جس کا کوئی ثانی نہیں, کوئی ہمسر نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, ایک نہیں ہے, اکیلا ہے, یاد رکھیے. محسوس کیجئے اللہ کو, آپ کو طاقت ملے گی, توانائی آئے گی آپ کے اندر, ہر مشکل وقت جو ہے وہ کٹ جائے گا, آسانی سے کٹ جائے گا. آزما کے دیکھ لیجئے, یہ باتیں نہیں ہیں صرف, یہ محسوس کرنے کی بات ہے. تو اللہ جس کو محسوس ہو گیا, سمجھیے کہ اس نے اپنی زندہ ہونے کا, اپنی زندگی کا جو مقصد تھا وہ پا لیا, حق ادا کر دیا. کیونکہ پھر وہ جب اللہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے نا, سامنے ہوتا ہے, پیش نظر, تو پھر انسان بہت کم چانس ہے کہ وہ گناہ کی طرف جائے, رستے پہ چلے, کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ لکھ رہا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں. تو پھر انسان تھوڑا سا اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے, جسے تقویٰ کہتے ہیں. اور تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے, برائیوں سے بچ جانا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, یہ تقویٰ ہے سامعین کرام, اور تقویٰ کوئی نہیں ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے پانچ وقت کی, اگر مسلمان ہے وہ آپ کا فرض ہے. آپ نے رمضان آ گیا, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, وہ آپ کے فرض ہے. تو فرائض تو ہمیں ادا کرنے ہی کرنے ہیں, ان کو ادا کر کے کوئی بہت نیک پرہیزگار نہیں ہو جاتا. اصل پرہیزگاری ہے ان دوسرے چھوٹے موٹے گناہوں سے بچنے کی, کہ فرائض کے بعد جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں, جو آپ کے اوپر ڈیوٹیز عائد ہوتی ہیں نا دوسروں کے حوالے سے معاملات, ان کو سیدھا کیجئے, ان کو ٹھیک کیجئے. تو بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ, یہ خوبصورت سا آنے والا گیت ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ پسند کریں گی. ریحانہ صاحبہ بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ پروگرام میں شامل ہوئی ریحانہ صاحبہ, بہت اچھا لگا. آپ نے کہاں سے ہمیں, سویڈن بھی جب آپ گئی تھیں گزشتہ ہفتے, آپ نے سویڈن سے بھی ہمیں یاد رکھا تھا, فون کیا تھا آپ نے, تہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. ریحانہ صاحبہ یہ خوبصورت سا گیت خصوصاً آپ کے لیے ہوگا, رخسانہ صاحبہ آپ کے نام کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم کس کے نام کریں گے, جی طارق بٹ صاحب آپ تشریف لائے تھے, بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر, بہت نوازش. یہ گیت آپ کے نام بھی زرکا صاحبہ, وہ گیت لگ نہیں رہا, ہماری پوری کوشش تھی ابھی ابرار الحق کا اور کوئی اچھا سا گیت ڈھونڈ کے ہم آپ کے نام کریں گے, کیونکہ آپ کی فرمائش ہماری سر آنکھوں پر, ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہم آپ کی فرمائش کو پورا نہ کریں. تو چلیے لاہور دیاں کڑیاں نہ سی, کوئی اور کڑیاں دیکھ لیتے ہیں, ڈھونڈ لیتے ہیں, آپ کے لیے پیش ضرور کریں گے. اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے, جی ہاں اس کے علاوہ اس گیت کو کس کے نام کریں گے, جناب محبوب الہی صاحب آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے جن کے لیے گیت سننا چاہا ان سب کے نام ہم اس خوبصورت کو گیت کریں گے. پاکستان سے سن رہے ہیں کون, عبدالحادی صاحب, زیغم صاحب, خضر صاحب اور صالح صاحب, آپ سب کے نام کریں گے اس خوبصورت سے گیت کو. تو لیجئے اس ارجنے صاحب آپ کے نام بھی اس خوبصورت سے گیت کو کرتے ہیں, لیجئے اسے سنیے گا, پرانا گیت ہے لیکن بہت خوبصورت گیت ہے.

جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ ہے خوئے ایازی ہی سزاوار ملامت، محمود کو کیوں تانہ اکرام دیا جائے؟ ہم مصلحت وقت کے قائل نہیں یارو، الزام جو دینا ہو سر عام دیا جائے۔ بہتر ہے اس بزم سے اٹھ آئی یہ محسن، سرکے کو جہاں رتبہ الہام دیا جائے۔ سامعین کرام، یہ محسن بھوپالی کی خوبصورت سی نظم ہم نے، غزل تھی ان کی، وہ آپ کے گوش گزار کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے پسند کی ہوگی، اور زرکا صاحبہ بہت شکریہ گیت پسند کرنے کا۔ اب آپ کے لیے ہی ہم نے کس کا گیت، جی ابراہیم الحق کی آواز میں ایک اور گیت ہم نے ڈھونڈ کے رکھا ہے، نکالا ہے آپ کے لیے۔ امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی آپ پروگرام سن رہی ہوں گی، ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو لیجیے زرکا صاحبہ، ابراہیم الحق کی آواز میں خوبصورت سا گیت آپ کی فرمائش پر آپ کے لیے۔

0: بھی ہے بہت سے لوگوں نے کہ چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کا کیا، سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری، میں نے دل کی بات رکھی اور تو نے دنیا والوں کی، میری عرض بھی مجبوری تھی، ان کا حکم بھی مجبوری، روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو۔ بڑا خوبصورت یہ شعر ہے، روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو، کچی مٹی تو مہکے گی، ہے مٹی کی مجبوری۔ اور اس کے بعد ہے کہ ذات قدے میں پہروں باتیں اور ملے تو مہر بلب، ذات قدے میں پہروں باتیں اور ملے تو مہر بلب، جبر وقت نے بخشی ہم کو اب کی کیسی مجبوری، جب تک ہنستا گاتا موسم اپنا ہے سب اپنے ہیں۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے سامعین کرام، کہ جب تک ہنستا گاتا موسم اپنا ہے سب اپنے ہیں، وقت پڑے تو یاد آ جاتی ہے مصنوعی مجبوری، مدت گزری ایک وعدے پر آج بھی قائم ہے محسن، ہم نے ساری عمر نبھائی اپنی پہلی مجبوری، چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کا کیا، سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری۔ اور کیا خوبصورت تھا کہ جب تک ہنستا گاتا موسم اپنا ہے سب اپنے ہیں، وقت پڑے تو یاد آ جاتی ہے مصنوعی مجبوری۔ تو سامعین کرام، اب وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، چلتے ہیں بریک پہ۔
1: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 4238349,
5: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444, or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio,

مولوی سمیع نے کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. آن لائن یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں پلس ڈیپ کے ذریعے بھی کچھ علاقوں میں آپ ہمیں سن پاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل فون پر ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ پروگرام سن رہے ہیں انتخاب اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ. امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا. خواب و گیتوں کی شکل میں تھا، کچھ شعر و شاعری آپ کے ہم نے گوش گزار کی، اور اشفاق احمد صاحب کا جو زاویہ تھا وہ زاویہ نظر آپ کو سنایا ہم نے، اور بہت سی مزے کی، بہت سی پتے کی اس سے باتیں ملی. بہت اچھی بات تھی اس میں. سب سے بڑی بات کہ دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی برائیوں پہ نظر رکھیں. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ حقیقت ہے. ذرا سوچئے گا، یہ ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہم دوسروں کی برائیوں پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں. ان کی جو اچھائی ہوتی ہے نا، خوبی ہوتی ہے، اس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے دلوں میں کدورتیں، دلوں میں نفرتیں، اور یہ سب کچھ پھیلتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ جب چار بندے اکٹھے ہوئے، اب اس میں تخصیص نہیں ہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں یا بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، وہ آپس میں مل کے ڈسکس کس کو کرتے ہیں؟ دوسروں کو جو غیر حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی برائیاں ہی ہوتی ہیں، اچھائیاں تو بہت ہی کم ہوتی ہیں. اگر انسان تہیا کر لے کہ اچھا جی اب ہم نے مل بیٹھنا ہے، تو ہم دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں گے، ان کی خرابیوں پہ نہیں. خرابیاں اپنی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم میں کیا خرابیاں ہیں، اور اس کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے. یہ جرات بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. ویسے آپ ارد گرد دیکھ لیجئے گا، سوچ لیجئے گا، اپنے دوست احباب سے بات کیجئے گا، یقیناً رشتہ داروں سے بات کیجئے گا، کہ انسان اپنی بات کرنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں. اور ظاہر ہے ہر شخص میں خرابیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. تو بس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگر بات ہو تو بہت اچھے سے بات ہو، لیکن دوسروں کی جب ہم بات کریں تو بس یہ فلاں تو چھوڑیے، وہ تو ایسے، وہ تو ویسے، وہ یوں، وہ یوں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنا بیہیویئر، اپنا جو رویہ ہے نا، یہ بدلنا پڑے گا. دس ایٹیچیوڈ از ناٹ گڈ. صحیح اور ویسے تو غلط ہی ہے، لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہے. اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت جب ہے تو پھر اسے کرنا چاہیے. ہے ایک بہت ہی چھوٹی سی نظم ہے سمین کرام، اور یقین کیجئے کہ وہ نظم ہے تو بہت ہی چھوٹی لیکن بڑی پر اثر نظم ہے. اگر آپ اسے غور سے سنیں گے، بغور سنیں گے، بہت ہی چھوٹی سی نظم ہے لیکن بہت بڑا سبق اس نظم میں پوشیدہ ہے. نظم کا عنوان ہے بھائی چارہ. عنوان کیا ہے؟ بھائی چارہ. لکھتے ہیں، تمام انسان ہیں، ٹھہریے گا، یہ کیسی دستک ہے، دیکھا ہوں. میں کل سے بھوکا ہوں، راحل اللہ ایک روٹی. عجیب ہو تم، یہ کیا طریقہ ہے؟ کچھ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے. بھلا سا موضوع گفتگو تھا، لو یاد آیا، میں کہہ رہا تھا تمام انسان ہیں ایک اکائی، تمام انسان ہیں بھائی بھائی. نظم ختم. اب ذرا اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو ذرا بتائیے گا، ہمیں فون کیجئے گا 01274306677 پہ، اور بتائیے کہ آپ کو کیا محسوس ہوا، اس نظم میں کون سا ایسا میسج چھپا ہوا ہے، یہ کیا نظم ہے. دوبارہ آپ یہ گوش گزار کر دیتے ہیں، غور سے سن لیجئے گا اگر آپ نے مس کر دیا کچھ حصہ. نظم کا عنوان ہے بھائی چارہ. لکھتے ہیں، تمام انسان ہیں، ٹھہریے گا، یہ کیسی دستک ہے، دیکھاؤں. میں کل سے بھوکا ہوں، راحل اللہ ایک روٹی. عجیب ہو تم، یہ کیا طریقہ ہے؟ کچھ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے. بھلا سا موضوع گفتگو تھا، لو یاد آیا، میں کہہ رہا تھا تمام انسان ہیں ایک اکائی، تمام انسان ہیں بھائی بھائی. اب آپ بتائیے 01274306677 پہ فون کیجئے کہ آپ کو اس نظم سے کیا پتا چلا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا میسج ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے، جو بات ہوئی ہے، اس کا جو مفہوم سامنے آپ کے آتا ہے. آپ گزارش ہے کہ ضرور بتائیے، آپ نے سنی ہے تو 01274306677 کے ذریعے ہم آپ کے منتظر رہیں گے. لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو ہم مل کے سنتے ہیں. خوبصورت سا گیت ہے، آپ تمام سننے والوں کے نام.

مولوی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا اور کچھ لوگوں نے تو ساتھ ڈانس بھی شروع کیا. جی ہاں، اچھی بات ہے، جب مزہ آ جائے گیت کا تو پھر اچھا لگتا ہے، مزید اچھا لگتا ہے. اور سمیرہ صاحبہ، انتہائی مشکور، انتہائی ممنون آپ کے دوبارہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور اس سلسلے میں کی، اس حوالے سے کی جو نظم ہم نے چھوٹی سی سنائی تھی کہ جی اس میں کیا میسج ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی، سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ سب انسانیت جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے اور انسانیت ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ اس میں بھائی چارے کا سبق ملتا ہے کہ سب برابر ہیں، سب بھائی بھائی ہیں. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کہی سمیرہ صاحبہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. نظم کا عنوان بھی بھائی چارہ ہے تو بالکل صحیح آپ نے کہا کہ بھائی چارے کا اس میں سب سبق دیا گیا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے دیا گیا ہے. تو بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ، آپ شامل ہوئی. یہ آنے والا خوبصورت سا گیت آپ کے نام ہم کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو بھی انجوائے کریں گی، پسند آئے گا آپ کو. آفتاب صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں شرکت کی، آپ نے کہا جی جو نظم سنی بہت مختصر چھوٹی سی نظم تھی اور آپ نے بھی یہی کہا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جی باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے نا تو وہاں پہ پھر ہمارا عمل مختلف ہوتا ہے. یعنی کال آف فیل میں جو تضاد ہوتا ہے نا وہ انسان کی بہت بڑی خرابی ہے عموماً انسانوں میں. تو آفتاب صاحب آپ نے بھی بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح پہچانا کہ بھائی چارے کی باتیں ہو رہی ہیں، انسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن جب ایک فقیر دروازے پہ دستک دے کے صرف ایک روٹی مانگتا ہے کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ، تو جی وہ اس کو بھگا دیتے ہیں اور دھتکار دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کال آف فیل میں واقعتاً تضاد ہی ہے. بالکل باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ان پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، بڑے خوبصورت لوگ، بڑے اچھے لوگ کہ جو انسانیت کا درد بانٹتے ہیں، انسانیت کے درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اپنے لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو سلامت رکھے، ان سب کو شاد و آباد رکھے. یہ مخلصی جو ہوتی ہے نا، یہ سنسیئرٹی جسے کہتے ہیں، لائلٹی کہتے ہیں، آپ درد مند دل کہہ لیجئے، کائنڈ ہارٹڈ پیپل ہیں، وہ دنیا میں موجود ہیں، اسی لیے دنیا چل رہی ہے. اگر وہ ختم ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے. سامعین کرام، یہ کچھ لوگ اظہار نہیں کرتے، کچھ لوگ اس کی تشہیر نہیں کرتے، مناسب نہیں سمجھتے، لیکن بہت سے لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جو ایسے اچھے لوگ ہیں دنیا میں. تو بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کا بھی. لیجیے یہ خوبصورت سا گیت آپ کے نام بھی کرتے ہیں، تو انجوائے کیجیے گا. اور مزید اگر کوئی اور بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اس حوالے سے 01274306677 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کا.

0: سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا جن کے لیے پیش کیا تھا، امید کرتے ہیں کہ انہوں نے پسند کیا ہوگا. ان میں شامل تھے سمیرہ صاحبہ اور جناب آفتاب صاحب. جناب طارق بھٹ صاحب، دوبارہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش تہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ پروگرام کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. پروگرام کے آغاز سے لے کے اختتام تک آپ ساتھ رہتے ہیں، شرکت بھی کرتے ہیں پروگرام میں، دعاؤں سے نوازتے ہیں، بہت تعریف و توصیف کرتے ہیں. ہم تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں جناب طارق بٹ صاحب. یہ تمام دعائیں آپ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے صحت میں، زندگی میں، رزق روٹی میں برکت عطا فرمائے، آپ کا لیے بہت سی آسانیاں عطا فرمائے. آمین سم آمین. تو یہ خوبصورت سا آنے والا گیت جو ہے طارق بٹ صاحب، آپ کے لیے بھی ہم پیش کریں گے، یقیناً آپ اس گیت کو پسند کریں گے. آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پہ، آن لائن بھی آپ سن پاتے ہیں ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے، اپنے موبائل فون پر بھی آپ سنتے ہیں. اور ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ خود تو سنتے ہی ہیں، آپ اپنے دوست احباب جو ہیں، خواہ یہاں پہ ہیں، پاکستان میں ہیں، پیچھے انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی حصے میں ہیں، آپ ان سے بھی گزارش کیا کیجیے کہ پروگرام سنا کریں، پروگرام میں شرکت کیا کریں. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ہمیشہ کوشش ہے کہ وہ اچھے سے اچھے پروگرام آپ کے لیے پیش کرے، جن کو آپ پسند کریں، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، کوئی اچھی باتیں ہوں. ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں بہت باشعور، ماشاءاللہ سے بہت دانشور، بڑے سمجھدار ہیں. تو ضرور کوشش کیا کیجئے کہ خود بھی آپ سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز و اقارب جو ہیں ان کو بھی آپ بتائیے کہ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو جو ہے وہ کب کب پروگرام پیش کرتا ہے. 24 گھنٹے ہی آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے دیگر جو ساتھی پریزنٹرز ہیں، ان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے آپ کے لیے خوبصورت سے پروگرام اپنے مخصوص انداز میں آپ کے لیے وہ پیش کرتے ہیں. خوبصورت سا میوزک ہوتا ہے، گیت ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں، سنتے رہنا چاہیے، انسان کا دل بہل جاتا ہے، مین چیز یہ ہوتی ہے. اب گیت ہم لگانے والے تھے، لیکن جب نظر پڑی تو بس ایک منٹ ہے تقریباً، ہم نے دیکھا گھڑی کی طرف کہ بریک کی طرف جانا پڑے گا ہمیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، جی ہاں، کچھ سنا دیتے ہیں، کوئی بات کر لیتے ہیں. جو بات نظم کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ انسانیت جو ہے نا، انسانیت مذہب نہیں دیکھتی، انسانیت عقیدہ نہیں دیکھتی، انسانیت جو ہے وہ ذات پات نہیں دیکھتی، انسانیت جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں دیکھتی، کچھ بھی نہیں دیکھتی، انسانیت انسانیت ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کے کام آنا بغیر کسی اس کے کہ جی فلاں ہمارے طبقے کا ہے، ہمارے مذہب کا ہے، ہمارے عقیدے کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمام دنیا جو ہے، تمام لوگ میری مخلوق ہے، میرا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو اپنا کنبہ کہا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں جی یہ تو ہندو ہیں، یہ تو سکھ ہیں، یہ تو عیسائی ہیں، یہ تو بدھ ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، ایسا کیوں سوچیں ہم؟ اگر کوئی مشکل پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کرنا لازم ہے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب.
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian radio on 1413 AM, DAB plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
4: موزی سامین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام انتخاب، اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ، اور سن رہے ہیں آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ۔ یہی نشریات پہنچتی ہیں آن لائن bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے اپنے موبائل فون پر ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چند علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات کو آپ سن پاتے ہیں۔ محسن بھوپالی کی خوبصورت سی ہم نے ایک چھوٹی سی نظم آپ کے گوش گزار کی تھی، اور ایک غزل بھی آپ کو سنائی۔ ان کے کچھ متفرق اشعار ہیں، آپ کے نام کرتے ہیں سمینہ کرام۔ لکھتے ہیں، تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، راہ طلب میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے۔ نیرنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اور ایک اور شعر ہے ان کا کہ زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا۔ زیست یعنی زندگی، ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا۔ ایک اور شعر ان کا ہے خوبصورت سا، غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا، وہ شخص لہجہ بڑا دل نشین رکھتا تھا۔ غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا، وہ شخص لہجہ بہت دل نشین رکھتا تھا۔ اور اگلا شعر سنیے، کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا۔ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ اس سے مل کر اسی کو پوچھتے ہیں، بے خیالی سی بے خیالی ہے۔ حیرت نہ کیجئے، یہ اصول تضاد ہے، دھوکا وہیں سے ہوگا جہاں اعتماد ہے۔ کیا کہنے ہیں، حیرت نہ کیجئے، یہ اصول تضاد ہے، دھوکا وہیں سے ہوگا جہاں اعتماد ہے۔ اور ایک اور خوبصورت سا چھوٹا سا شعر ہے محسن بھوپالی صاحب کا، کیا خبر لو بجھانے والوں کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے، بے شک روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ اور ہر شخص جو ہے ایک دیے کی مانند ہوتا ہے، اپنا اپنا حصے کا دیا جلانا چاہیے، ہر شخص کو چھوٹی سی تھوڑی سی روشنی ہی ہو، روشنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اندھیرا جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں آتا، روشنی اچھی لگتی ہے، تو روشنی پھیلانے کی کوشش چھوٹی سی اپنی سے ضرور کیا کیجئے سامعین کرام۔ کیسے کیجئے گا، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، کسی کے کام آ جائیے، کسی کی بات سن لیجئے، کسی کا درد بانٹ لیجئے، کسی کی خوشی میں شریک ہو جائیے، شامل ہو جائیے، اور کیا ہے، اپنوں سے ملتے رہا کیجئے۔ روشنی ہی روشنی بکھر جائے گی، اور معاشرہ جو ہے وہ لوگوں ہی سے بنتا ہے۔ دیے سے دیا جب جلتا ہے تو پھر وہ معاشرہ ہمیشہ جگمگ کرتا رہتا ہے، وہاں اندھیرے ڈیرا نہیں ڈالتے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک گھر ہے، بہت دیر تک جب بند رہتا ہے نا، وہاں کوئی بتی نہیں جلائی جاتی، تو وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ آسیب ڈیرا ڈال لیتے ہیں، چڑیلیں پہنچ جاتی ہیں، جنات آ جاتے ہیں۔ تو اس معاشرے کو، اپنے گھروں کو، اپنے اس سوسائٹی کو، جو بھی آپ کا محلہ ہے، جو آپ کا گھر ہے، اس کو آسیبوں سے بچائیے، روشنی دکھائیے، روشنی بنیے، ٹھیک ہے؟ تو لیجئے، یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک جو ہے نا گیت آپ سب کے نام سنیے گا۔
5: اے او، اے او، اے او، اے او،

اور جی سامعین کرام, پیشکش بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی خوبصورت سا آپ نے گیت سنا. اب بھائی خوبصورت سی نظم بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. شاعر نے لکھا کہ کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے. یہ وقت ہی تو سارا مسئلہ ہے نا, یہی تو ملتا نہیں, بہرحال نکالنا چاہیے. کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے, کچھ دل کی باتیں چھیڑیں گے, کچھ اپنے دل کے موسم کی, کچھ تنہائی کے عالم کی, کچھ راتوں کی, کچھ شاموں کی, کچھ کلیوں کی, کچھ گلیوں کی, کچھ جان سے پیارے لوگوں کی, کچھ ان کی پیاری یادوں کی, کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے. ہم ایک دوجے کو دیکھیں گے, ہم ایک دوجے سے پوچھیں گے, کب کیسے کس سے عشق ہوا, کب کیسے یہ افتاد پڑی, کب کیسے گزرے وصل کے دن اور کیسے گزری ہجر گھڑی, کس بات پہ کس سے روٹھے تم, کس بات سے کس نے بہلایا, کس بات پہ بات بڑھی آخر, کس بات کو کیسے سمجھایا. کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے اور دل کی باتیں چھیڑیں گے, جو مل نہ سکا تو کیوں نہ ملا, اور مل بھی گیا تو کھویا کیوں, جب دل ہنسنے کا تھا عادی تو پھر کس بات پہ رویا کیوں, جب عشق سفینہ ہاتھ میں تھا دریا نے اسے ڈبویا کیوں, پھر ہم دونوں کچھ خواب لیے تعبیریں نئی سمیٹیں گے, کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے, کچھ گزری باتیں چھیڑیں گے, کچھ وصل کے لمحے پائیں گے, خوابوں کے دیپ جلائیں گے, ہم حسن کو دوست بنائیں گے, کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے, کچھ وصل کے لمحے پائیں گے, خوابوں کے دیپ جلائیں گے, ہم حسن کو دوست بنائیں گے, پھر اور ہنسی ہو جائیں گے, اور زوم حسن میں آ کر ہم پھر ایک دوجے سے روٹھیں گے. تم ہم کو یکجا کر لینا, تم ہم کو یکجا کر لینا, جب کرچی کرچی بکھریں گے, کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے اور دل کی باتیں چھیڑیں گے. نظم تھی یہ فرخ اظہار کی, بڑی خوبصورت سی نظم. وقت ڈھونڈنا پڑتا ہے سامعین کرام, وقت نکالنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کے لیے, خواہ وہ عبادت ہے, خواہ وہ ملنا جلنا ہے, خواہ وہ آپ نے کوئی کام کاج کرنا ہے, تو وقت اس کی تقسیم کو جب آپ اچھے طریقے سے نبھا پاتے ہیں نا, تو زندگی بڑی سہل, بڑی خوبصورت اور آسان ہو جاتی ہے. لیجیے بہت ہی خوبصورت سا یہ گیت ہے سامعین کرام. اور ریحانہ صاحبہ آپ نے فون کیا تھا نا, تو پرانے گیت آپ کو بہت پسند ہیں, یہ آپ کے نام کرتے ہیں. بلکہ جن جن لوگوں نے فون کیا, سمیرہ صاحبہ, ناہید صاحبہ, عذرا صاحبہ, جنید صاحب, طارق صاحب, محبوب الہی صاحب, زرکا صاحبہ, ریحانہ صاحبہ, آفتاب صاحب, رخسانہ صاحبہ, طفیل صاحب, طارق بٹ صاحب, دوبارہ آپ شامل ہوئے, یہ آپ سب کے نام خوبصورت سا گیت سنیے گا.

0: سمیع کرام، بہت خوبصورت سا میٹھا سا گیت آپ نے سنا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پہ، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن بھی یہ نشریات پہنچ رہی ہیں، اور آپ سے مخاطب آپ کی میزبان عثمان اشفاق. اب جب کچھ ہی لمحات جو ہیں وہ باقی ہیں پروگرام کے اختتام کے، اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ کل انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا ہمارا، اس کا تھوڑا سا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم الطاف فاطمہ کا جو ناول ہے شہرہ آفاق دستک نہ دو، وہ تھوڑا سا اس کا ایک حصہ ہم چیپٹر پڑھ کے آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ یہ اردو ادب زندہ رہے، اسے بھول نہ چاہیں. اور اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، لہجہ اس کا بڑا خوبصورت ہے، زبان بڑی خوبصورت استعمال ہوئی ہے، اور وہ بھی وہی تصویر پیش کرتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے کیا تھا انڈیا اور پاکستان، اور علیحدہ ہونے کے بعد جو ہے اس میں کیا کیا تبدیلی آئی، کیا کچھ ہوا وہ بتاتا ہے. تو ضرور سنیے گا کل کا پروگرام بھی. علامہ محمد اقبال کی شاعری کو ہم اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں کل کے، اور ایک آدھ آپ سے سوال بھی کل پوچھیں گے. کیا سوال ہوگا وہ تو کل ہی بتائیں گے آپ کو. کل بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا جس طرح سے آج ہمارے ساتھ رہے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا انتخاب آپ نے پسند کیا ہوگا. ایک خوبصورت سی غزل ہے، کیا غزل ہے، کہ مرتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، بادل کی طرح دشت میں آنا پڑا مجھے، وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے، بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا مجھے، اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے، یادیں تھی دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے، اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے، ایسے بچھڑ کے اس نے تو مر جانا تھا حسن، اس کی نظر میں خود کو گرانا پڑا مجھے. لیجیے سامعین کرام، اب یہ بہت ہی خوبصورت سا آپ گیت سنیے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے پھر ہم جو ہے وہ اجازت بھی چاہیں گے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.
1: اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
9: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
6: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
9: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
6: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
9: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
6: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
9: 07548419678.
6: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
0: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
0: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
6: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
0: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
6: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
0: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
0: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
0: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
0: ٹیلی فون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
7: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس, محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضویز.
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کو جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں آن لائن، محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ موسم کا احوال یہ ہے کہ ٹمپریچر ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو تقریباً 17 سیلسیس تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق ہلکی ہلکی ہوائیں چلتی رہیں گی، دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری رہے گا، مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹمپریچر 20 سیلسیس تک جانے کا امکان موجود ہے۔ آپ سنائیے آپ کے ہاں موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویکینڈ کیسا گزرا آپ کا، ہم سے نہیں پوچھئے گا۔ ہمارا ویکینڈ بے انتہا مصروف گزرتا ہے، اس میں 2 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس پورے ہفتے کے لیے تمام چیزوں کے کام کرنے کے، سو ہم اس کا ایک ایک لمحہ اس سے فیض اٹھاتے ہیں۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی کا، جس کا آغاز ہم اس کے نام نامی سے کر چکے ہیں، جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واحد گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

ہمیشہ کی طرح حسب روایت غزل حسن چھیری کا آغاز ایک حسین گیت سے ہوگا جسے ہم نظر کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام محبت کرنے والے، پیار رکھنے والے اور چاہت کرنے والے احباب کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ پہلا تحفہ ہم اپنے ان نادیدہ لسنر اور سوچے مجاہدوں کی نظر بھی کرتے ہیں جو ہمیں باقاعدگی کے ساتھ آن لائن سن کر ہماری ہمت افزائی فرماتے ہیں. گو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اگر آپ ہمیں اس وقت آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور آج کی اس محفل میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. گو مہمانوں کی آمد ہو گئی. آپ کو پتا ہے کچھ مہمان ایسے ہیں جو میری آمد کے ساتھ ہی تشریف لے آتے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، لیکن ان کا تعارف ہم کراتے ہیں اس حسین گیت کے تحفے کے بعد جسے ہم آپ سب کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام کیا کرتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں غزل اس نے چھیڑی کا اس حسین گیت سے آپ سب کے چاہت و محبت و اور پیار کے نام.

تعارف ہو جائے ان مہمانوں کا جو ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں. ریاست صاحب موجود ہیں ہڈسویل کی حسین فضاؤں سے, وقار صاحب موجود ہیں ویک فیلڈ سے, ریاض صاحب ڈریٹ فوڈ کی اس حسین وادی سے, سمیرا بٹیا ڈریٹ فوڈ 3 سے, بھگت سنگھ صاحب آج آغاز پروگرام میں ہی تشریف لے آئے ہیں, آپ لیڈ سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں. تشریف لائی ہیں ڈاکٹر محروخ صاحبہ ڈرگ فوڈ کی حسین وادی سے, اور ان تمام احباب نے جن کے اسماء گرامی میں نے لیے ہیں آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام, پیار اور ڈھیر دعاؤں کا تحفہ آپ سب کی نظر کیا ہے.

تو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ابھی ہماری بہت ہی پیاری سی بہنہ شہناز کئی دن کی غیر حاضری کے بعد بریڈفورڈ 18 سے ہماری بزم میں تشریف لا چکی ہیں, جنہیں ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں لکھنا بھول گیا تھا بھائی, بریڈفورڈ 18 سے. اور انہوں نے اپنی بچپن کی حسین یادوں کو کسی گیت کے ذریعے تازہ کرنا چاہا ہے, جو ہم ضرور کریں گے. پروگرام سنتے رہیے, ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. پیاری بہنہ, دعائیں دینے کا بے انتہا شکریہ. اور اب ہم چل رہے ہیں اپنے نذیر احمد صاحب کے تحفے کی جانب, جو اس وقت ہمیں لیا پنجاب پاکستان میں سن رہے ہیں, اور باقاعدگی سے ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر اس کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں. چلیں ان کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اور ہمارے بھگت سنگھ صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کہیں جانا تھا, اور میں نے کہا کہ میں ایک گھنٹے کا پروگرام سن کر جاؤں گا. آپ کی محبت ہے بھگت سنگھ, جیتے رہیے. آپ کا محبت بھرا سلام ہم سامعین و ناظرین تک پہنچا چکے ہیں. چلیں آپ اس گیت کی جانب جو نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان میں جن کا تحفہ ہے. قبول کیجئے, آمد کا بہت شکریہ. جیتے رہو نذیر.

اور دوستو یہ تحفہ تھا ریا پنجاب پاکستان میں ہمارے خوبصورت لسنر نذیر احمد صاحب کے لیے. اب ہم آپ کو بلا کسی تاخیر کے لیے چل رہے ہیں زیادہ دور نہیں, یہ اپنے لیڈز جہاں موجود ہیں بھگت سنگھ صاحب, اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت جو ہم نے کیو کر رکھا ہے تاکہ آپ اپنا گیت سنیں اور اپنے کام جاری رکھیں. بھگت سنگھ جیتے رہیے, ہماری ڈھیر دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں, اس کے لیے ہم تہے دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. تحفہ حاضر ہے, قبول کیجیے.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس. آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی سننا شروع کیا ہے، اور آداب ان تمام احباب کی خدمت میں بھی جو آن لائن ہمیں سن رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری ڈھیروں دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اب چلتے ہیں ہماری قابل احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ، آج ارلی لنچ بریک پہ تشریف لا چکی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آغاز پروگرام میں ہی وہ ہمارے ہمراہ موجود ہوتی ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے، چاہت ہے اور پیار ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو کر اس کی عزت و توقیر کو بڑھاتی ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے. ڈاکٹر صاحب نے آج ادب کے شیدائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام حضرت جگر مراد آبادی کا یہ کلام بھیجا ہے کہ نہ جانے آج کس دھن میں زباں پر کس کا نام آیا، نہ جانے آج کس دھن میں زباں پر کس کا نام آیا، فضا نے پھول برسائے ستاروں کا سلام آیا. نہ جانے آج کس دھن میں زباں پر کس کا نام آیا، فضا نے پھول برسائے ستاروں کا سلام آیا. جہاد زندگی میں جب کوئی نازک مقام آیا، جہاد زندگی میں جب کوئی نازک مقام آیا، جنوں نے ہی قیادت کی خلوص غم ہی کام آیا. جہاد زندگی میں جب کوئی نازک مقام آیا، جنوں نے ہی قیادت کی خلوص غم ہی کام آیا. سنبھل کے یوں تو گزرے کسی کی راہ گزر سے، لیکن سنبھل کے یوں تو گزرے کسی کی راہ گزر سے، لیکن کچھ ایسے مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا. سنبھل کے یوں تو گزرے کسی کی راہ گزر سے، لیکن کچھ ایسے مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا. محبت کا بلاخر رقص بے تابانہ کام آیا، نگاہ شرمگی اٹھی سلام آیا، پیام آیا. نہ جانے آج کس دھن میں زباں پر کس کا نام آیا، فضا نے پھول برسائے ستاروں کا سلام آیا. ڈاکٹر صاحب بے انتہا خوبصورت کلام منتخب کیا حضرت جگر مراد آبادی مرحوم کا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ کی آمد ہمیشہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوتی ہے. آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، قبول فرمائیے.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414-26007-8۔
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306-567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
5: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈفورڈ، BD8 ATY،
8: ٹیلی فون 01274-731-555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274-306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274-306677 پر کال کیجیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: دوستو، آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس۔ آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ایک شاعر، ایک گیت، دو فنکار آپ کی نظر کریں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا کہ جنہوں نے آج نشاندہی گیت کی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا ہندوستان کے مردم خیز شہر سے مشہور اور معروف مصنف جناب ہمایوں پرویز صاحب کو۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، خوش رہیے، ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمایوں پرویز صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں اور اس کی عزت و توقیر بڑھا رہے ہیں۔ دوستو، آج جو گیت منتخب کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس گیت کی خوبی یہ ہے کہ اسے 1977 کی ایک فلم تھی جس کا نام تھا خوشبو۔ خوشبو میں بشیر نیاز، مسرور انور کے گیت تھے، لیکن مسرور انور کے ایک گیت نے، گو اس کے اور گیت بھی مقبول ہوئے، لیکن ایک گیت نے شہرت کی اور جسے کہنا چاہیے بلندیاں طے کی، اور آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جیسا 1977 میں تھا۔ اسے دو آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا۔ مسرور انور کے متعلق ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے یہ وہ خوبصورت شاعر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ جنہوں نے بے شمار فلموں کے لیے گیت لکھے اور بہت سے ایوارڈ سے انہیں ان گیتوں کے اعتراف میں نوازا گیا۔ ان کے گیت مقبولیت اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے تھے۔ انہی میں سے ایک گیت آج ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی تھی جو ہم نے منتخب کیا ہے، ایک شاعر، ایک گیت اور دو فنکار کے لیے۔ تو 1977 کی فلم خوشبو میں گیت کے بول تھے، میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا۔ موسیقی سے اسے سوارا تھا اس زمانے کے مقبول موسیقار ایم اشرف نے۔ جیسے ہی یہ گیت مارکیٹ میں پہنچا، اس نے رات و رات مقبولیت اور شہرت کی تمام بلندیاں طے کر لی۔ اسے مہدی حسن خان صاحب اور مہناز کی خوبصورت آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک شاعر، ایک گیت، دو فنکار کے تحفے کی جانب۔ 1977 کی فلم خوشبو سے یہ گیت لیا گیا ہے۔ موسیقی ایم اشرف کی، گیت کے بول تحریر کیے ہیں مسرور انور نے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ ہمیں اپنی رائے سے ہمیشہ کی طرح ضرور مطلع کیجیے گا۔

0: دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. اس سے پہلے کہ ہم ہمایوں پرویز صاحب امروہہ میں آپ کے تحفے کی جانب بڑھیں, ہم اپنے تمام سامعین و ناظرین کی ملاقات اپنے بہت ہی خوبصورت لسنر اور کالر سے کراتے ہیں جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں برنلے سے, جناب شکیل صاحب. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلی عباد اللہ الصالحین, کیسے ہیں سر؟
1: جی اللہ کی مہربانی, شکر ہے. آپ کی دعائیں ہیں, آپ سنائیں کیسے ہیں؟
0: جتنا شکر ادا کروں کم ہے, جتنا شکر ادا کروں کم ہے.
1: تمام سننے والوں کو میں پھر سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: خالص لیمی صاحب ہیں, نوید بھائی ہیں, ایوب بھائی ہیں, عبد الکریم صاحب ہیں, تسوار یادیا ہے, چودھری اقصار صاحب, چودھری مظفر صاحب ہیں, طارق الفی صاحب, ہاشمی آسمائیوں پرویز صاحب, لطیفہ مجید بھائی ہیں, وسیم شاہ, راشفیان نقوی صاحب, شاہ صاحب, سب کو میں السلام علیکم.
0: آپ کے تمام احباب تک آپ کا محبت بھرا سلام پہنچا جناب.
1: شکریہ. ایک غزل ہے پرویز انجوں دیکھنے والے ہیں
0: جی,
1: وہ کہتے ہیں کرو دعائیں, کرو دعائیں کہ دعاؤں میں اثر ہوتا ہے.
0: کرو دعائیں دعاؤں میں کہ دعاؤں میں اثر ہوتا ہے.
1: محنتی ہاتھ کے حصے میں ثمر ہوتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ, کیا مطلع ہے, کیا مطلع ہے, عطا کیجئے.
1: کرو دعائیں کہ دعاؤں میں اثر ہوتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: محنتی ہاتھ کے حصے میں ثمر ہوتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. ہم فقیروں کو وہی ٹال دیا کرتے ہیں.
0: آہا,
1: مال و دولت سے بڑا جن کا گھر ہوتا ہے.
0: بے شک بے شک, کیا سچا شعر ہے, عطا کیجئے.
1: اب فقیروں کو وہی ٹال دیا کرتے ہیں, مال و دولت سے بھرا جن کا گھر ہوتا
0: ہے.
1: شکریہ. آدھا پانی ہو گھڑے میں تو چھلکتا ہے بہت.
0: آہا, کیا تشبیہ ہے, آدھا پانی ہو گھڑے میں تو چھلکتا ہے بہت.
1: جھک ہی جاتا ہے جو پھلدار شجر ہوتا ہے.
0: بے شک, سچا شعر ہے, عطا کیجئے. آدھا پانی ہو,
1: آدھا پانی ہو گھڑے میں تو چھلکتا ہے بہت.
0: آہا,
1: جھک ہی جاتا ہے جو پھلدار شجر ہوتا ہے.
0: بے شک, سچی بات ہے. واہ واہ واہ واہ بھائی, واہ واہ, یہ شعر ایک مرتبہ پھر عطا کیجئے. حاصل غزل سے
1: آدھا پانی ہو گھڑے میں تو چھلکتا ہے بہت.
0: آئے ہائے ہائے ہائے,
1: جھک ہی جاتا ہے جو پھلدار
0: شجر ہوتا ہے. واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. ان چٹانوں کو بدل دیتا ہے فن پاروں میں,
0: ان چٹانوں کو بدل دیتا ہے فن پاروں میں.
1: مہربان جن پہ بھی بجانے ہنر ہوتا ہے.
0: بے شک بے شک, سچے شعر ہیں بھائی. واہ واہ واہ واہ, بہت مرصع انتخاب,
1: شکریہ. منتظر بیٹھے ہیں, بیٹھے ہیں رستے میں بچھا کر آنکھیں.
0: آہا,
1: منتظر بیٹھے ہیں رستے میں بچھا کر آنکھیں, دیکھنا یہ ہے کہ کب ان کا گزر ہوتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. تو آخری شعر پڑھتے ہیں
0: جی, عطا کیجیے.
1: ظلم کی آگ کو اتنی نہ ہوا دو انجم.
0: آہا,
1: ظلم کی آگ کو اتنی نہ ہوا دو انجم, کانپ اٹھتی ہے زمین ظلم اگر ہوتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ بھائی, واہ واہ واہ واہ, عطا کیجئے مختہ.
1: ظلم کی آگ کو اتنی نہ ہوا دو
0: انجم,
1: کانپ اٹھتی ہے زمین ظلم اگر
0: ہوتا ہے. بھائی واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. تو ایک غزل آیا ہوں میں سراج دین سراج میں کر رہا ہوں.
0: جی جی, عطا کیجئے.
1: وہ کہتے ہیں دل ایسا عشرت و راحت کی خواہشوں میں جلا.
0: آہا,
1: دل ایسا عشرت و راحت کی خواہشوں میں جلا, تمام عمر میں بے نام حسرتوں میں جلا.
0: واہ واہ واہ,
1: شکریہ. یہ کل کی بات ہے ذہنوں میں گونجتی ہوگی,
0: یہ کل کی بات ہے ذہنوں میں گونجتی ہوگی.
1: چراغ ایک ہواؤں کے راستے راستوں میں جلا.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: میرے خلوص کے سائے میں کاش جی سکتا ہوں.
0: میرے خلوص کے سائے میں کاش جی سکتا،
1: میرا عارف جلا بھی تو سازشوں میں جلا،
0: آئے ہائے بھائی واہ واہ واہ واتا کیجیے میرے، آہا
1: میرے خلوص کے سائے میں
0: کاش جی سکتا،
1: میرا حریف جلا بھی تو
0: سازشوں میں جلا، بھائی واہ واہ واہ واہ،
1: فضاؤں میں جو اندھیرے بکھیر دیتا ہے،
0: فضاؤں میں جو اندھیرے بکھیر دیتا ہے،
1: وہی چراغ عداوت عداوت مگر دلوں میں جلا،
0: آہا وہی چراغ عداوت مگر دلوں میں جلا، کیا خوبصورت انتخاب ہے، واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ، یہ اور بات ابھی روشنی نہیں پھیلی،
0: آہا
1: کوئی دیا تو مگر غم کی ظلمتوں میں جلا،
0: واہ واہ واہ واہ،
1: وہ کون ہے جنہیں سایہ لگی پھرا سایہ لگی فراق کی آنچ،
0: آہا
1: وہ کون ہے جنہیں سایہ لگی فراق کی آنچ،
0: فراق کی آنچ،
1: میرا بدن تو ہمیشہ رفاقتوں میں جلا،
0: بھائی واہ واہ واہ واہ، وہ کون ہے عطا کیجیے،
1: وہ کون ہے جنہیں سایہ لگی فراق کی
0: آنچ،
1: سایہ لگی فراق کی آنچ،
0: آہا
1: میرا بدن تو ہمیشہ رفاقتوں میں جلا،
0: کیا بات ہے، کیا نئی تجویز ہے، واہ واہ واہ واہ، سایہ لگی فراق کی آنچ،
1: یہی نہیں کہ فضوں سے انتظار کی آگ،
0: آہا
1: یہی نہیں کہ فروزاں تھی انتظار کی آگ، چراغ درد بھی برسات کی رتوں میں جلا،
0: بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
1: نہ جانے کھا گئی کس کی نظر بہاروں کو،
0: آہا
1: نہ جانے کھا گئی کس کی نظر بہاروں کو، یہ ایک شہر محبت تھا نفرتوں میں جلا،
0: یہ ایک شہر محبت تھا نفرتوں میں جلا، بھائی واہ واہ واہ واہ، کیا مرسہ انتخاب ہے،
1: شکریہ، تو آخری شعر سناتے ہیں،
0: عطا کیجیے،
1: وفا کی آگ میں کندن بنا تو حیرت کیا،
0: آہا
1: وفا کی آگ میں کندن بنا تو حیرت کیا، سراج ویسے بھی احباب کے دکھوں میں جلا
0: جلا، بھائی واہ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت مرسہ انتخاب شکیل بھائی،
1: شکریہ،
0: اور آپ کو آپ کے لیے سلام بھیجا ہے پردیسی مجید صاحب نے، کہتے ہیں کہ جی کیا بات ہے، جی کیا حال ہے جی آپ کا، واہ واہ واہ واہ،
1: بہت شکریہ،
0: اور ہمایوں پرویز صاحب نے امروہہ سے آپ کے کلام کو بے انتہا سراہا اور پسند کیا ہے اور سلام بھیجا ہے،
1: وعلیکم السلام،
0: اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ شکیل بھائی، خدا حافظ، خدا حافظ، اور دوستو حزب وعدہ اب ہم چل رہے ہیں امروہہ، جہاں ہمارے ہمایوں پرویز صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت، آمد کا بہت شکریہ ہمایوں بھائی،

زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیری مثال تیری

آئیے دوستوں آپ کو نعت نازم آباد کراچی پاکستان دیے چلتے ہیں، جہاں موجود ہے ایک حسین جوڑی اور آپ ہیں جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امبرین زہرا کاظمی. انہوں نے آج بے انتہا خوبصورت مرصع کلام بھیجا ہے حضرت حبیب جالب کا، جنہیں دنیا شاعر انقلاب کے نام سے جانتی ہے. 1993 میں حضرت حبیب جالب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن جتنا حسین قیمتی سرمایہ ہمارے نام کر گئے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے ہمیں فخر ہے کہ ہم دور جالب میں تھے. اللہ تعالی حضرت حبیب جالب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے. انہی کا کلام آج اس حسین جوڑی نے کراچی پاکستان سے ادب کے شیدائیوں اور شعروں کے متوالوں کے نام کیا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ دل پر شوق کو پہلو میں دبائے رکھا، دل پر شوق کو پہلو میں دبائے رکھا، تجھ سے بھی ہم نے تیرا پیار چھپائے رکھا. دل پر شوق کو پہلو میں دبائے رکھا، تجھ سے بھی ہم نے تیرا پیار چھپائے رکھا. چھوڑ اس بات کو اے دوست کہ تجھ سے پہلے یہ جذبہ یہ سچائی بہت کم شعرا ہیں جن کے شعر میں ملتی ہے. حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا. دل پر شوق کو پہلو میں دبائے رکھا، تجھ سے بھی ہم نے تیرا پیار چھپائے رکھا. چھوڑ اس بات کو اے دوست کہ تجھ سے پہلے ہم نے کس کس کو خیالوں میں بسائے رکھا. غیر ممکن تھی زمانے کے غموں سے فرصت، غیر ممکن تھی زمانے کے غموں سے فرصت، پھر بھی ہم نے تیرا غم دل میں بسائے رکھا. غیر ممکن تھی زمانے کے غموں سے فرصت، پھر بھی ہم نے تیرا غم دل میں بسائے رکھا. پھر بھی ہم نے تیرا غم دل میں بسائے رکھا. اور پھول کو پھول نہ کہتے سو اسے کیا کہتے، پھول کو پھول نہ کہتے سو اسے کیا کہتے. کیا ہوا غیر نے کالر پہ سجائے رکھا. کیا بات ہے، کیا انتخاب ہے بھائی، واہ واہ واہ واہ. پھول کو پھول نہ کہتے سو اسے کیا کہتے. کیا ہوا غیر نے کالر پہ سجائے رکھا. جانے کس حال میں ہیں، کون سے شہروں میں ہیں وہ، جانے کس حال میں ہیں، کون سے شہروں میں ہیں وہ. زندگی اپنی جینی ہم نے بنائے رکھا. جانے کس حال میں ہیں، کون سے شہروں میں ہیں وہ. زندگی اپنی جینے ہم نے بنائے رکھا. ہائے کیا لوگ تھے وہ لوگ، پری چہرہ لوگ. حاصل غزل شعر ہے. ہائے کیا لوگ تھے وہ لوگ، پری چہرہ لوگ، ہم نے جن کے لیے دنیا کو بھلائے رکھا. ہائے کیا لوگ تھے وہ لوگ، پری چہرہ لوگ، ہم نے جن کے لیے دنیا کو بھلائے رکھا. اب ملے بھی تو نہ پہچان سکیں ہم ان کو. اب کیا سچائی ہے، اب ملے بھی تو نہ پہچان سکیں ہم ان کو. جن کو ایک عمر خیالوں میں بسائے رکھا. اب ملے بھی تو نہ پہچان سکیں ہم ان کو. جن کو ایک عمر خیالوں میں بسائے رکھا. بھائی واہ واہ واہ واہ، جتنی داد دی جائے کم ہے. اور بہت خوبصورت کلام آپ نے ہماری آج کی اس محفل کی زینت بڑھانے میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے جوڑی کو سلامت رکھے،
صحت سے رکھے اور نظریں بد سے بچائے. اب پیش خدمت ہے آپ کی پسند کا گیت رضوان رضوی اور امگرین جیتے رہو. ہماری ڈھیروں دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہیں.

دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. آخری تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کی نظر. شہریار صاحب، آپ کی آمد ہمارے پروگرام کو ہمیشہ عزت و توقیر بخشتی ہے. حسن اتفاق دیکھیے کہ جو غزل میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ مشہور و معروف شاعر شہریار صاحب کی لکھی ہوئی ہے، آواز آشا بھوسلے کی ہے. پروگرام کا آخری تحفہ شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کی محبتوں کے نام. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر، فی امان اللہ.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوئر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 428 349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹر ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 428 3499, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈ فورڈ, BD8 ATY.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885428349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ مکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم 46، رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کے کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
5: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8ATY،
8: ٹیلیفون 01274731555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر۔
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا، جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دلہن جیسی چاہتے ہیں۔
5: ڈیجیٹل کوالٹی، تیز اور دوستانہ سروس، میل اور فیمیل فوٹوگرافرز،
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے۔
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے،
8: 07548419678۔
5: ایشین ویڈنگز UK.com، جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں ہے کم۔
9: To promote your business on Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY,
9: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
10: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان. محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس, محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضویز.
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
0: عید میلاد النبی کی نشر کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ ایشین.
1: And the winner is.